Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Denisa Tămaș și vă salut din studioul de la Segedin, a Radiodifuziunii Ungare. Sunt redactorul ediției de astăzi a emisiunii radiofonice în limba română O Voce Românească, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet, Hegedus Ianoș. Sunt bucuroasă să vă am alături de mine și astăzi, 7 august, o zi în care descoperim două momente foarte diferite din istorie, dar la fel de interesante. Unul ne vorbește despre începuturile civilizației umane, iar celălalt despre performanța și reprezentarea României la cel mai înalt nivel al sportului mondial. Ne întoarcem mai întâi în anul 1908, când în localitatea Willendorf din Austria Inferioară era descoperită celebra statuetă din calcar, cunoscută astăzi sub numele de Venus din Willendorf. Cu o înălțime de doar aproximativ 11 cm, sculptura este datată între anii 25.000 și 22.000 înainte de Hristos, în Paleoliticul Superior, fiind una dintre cele mai valoroase descoperiri arheologice din lume. Cercetătorii consideră că statueta ar fi avut legătură cu simbolurile fertilității și ale maternității, însă adevăratul său rol rămâne necunoscut. Mii de ani mai târziu, aceeași dată din calendar este legată de un nume important al sportului românesc. La 7 august 1961 se năștea Octavian Morariu, fost jucător de rugby și una dintre personalitățile care au contribuit semnificativ la dezvoltarea sportului din România. După retragerea din activitatea competițională, a ocupat funcții importante în administrația sportivă, fiind președinte al Federației Române de Rugby și al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Din anul 2013 este membru al Comitetului Internațional Olimpic, participând la deciziile uneia dintre cele mai importante organizații sportive din lume și reprezentând România la nivel internațional. Despre alte personalități și evenimente calendaristice ne va vorbi colegul nostru Adam Bauer în calendarul zilei. Vom începe emisiunea noastră de astăzi cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ, cu care vom reveni și de la ora 17. După aceea, Adam Bauer vă va informa despre cele mai recente evenimente din sport. După difuzarea știrilor, continuăm emisiunea cu un interviu telefonic alături de Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, în cadrul căreia am discutat despre conținutul multiplelor ședințe de lucru care au avut loc la sediul ATSRU, cu accent pe acelea care au inclus discuții despre învățământul și situația școlilor românești din Ungaria. Apoi, pe parcursul acestui dialog, domnul Cosma ne-a vorbit și despre următoarele programe și evenimente care vor avea loc în localitățile românești din Ungaria și, nu în ultimul rând, l-am întrebat pe scurt și de festivalul gastronomic pe țară a românilor din Ungaria, care va avea loc luna viitoare. În a doua parte a emisiunii vă vom oferi un nou bloc muzical dedicat unuia dintre cei mai apreciați artiști contemporani, Smiley. Vom parcurge împreună câteva dintre cele mai cunoscute piese din cariera sa și vom vorbi despre parcursul unui muzician care a contribuit semnificativ la muzica românească. Iar pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vom reveni la dumneavoastră cu noul episod din serialul Legendele Banatului, intitulat În numele Împăratului. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi în limba română O Voce Românească. Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

0: știri.
1: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu o știre internațională. Guvernul Danemarcei a anunțat un pachet de măsuri pentru a limita utilizarea neautorizată a instrumentelor de inteligență artificială în învățământul preuniversitar. Printre principalele schimbări se numără obligativitatea susținerii orale a lucrărilor scrise, supravegherea digitală a ecranelor în timpul examenelor și redactarea temelor direct în clasă, sub îndrumarea profesorilor. În plus, liceele vor fi impuse să utilizeze programe speciale de monitorizare a ecranelor pe durata examenelor scrise și să instaleze filtre digitale care să blocheze accesul la platforme de tip ChatGPT sau alte aplicații bazate pe AI. Oficialii danezi au subliniat că intervenția a devenit extrem de urgentă pe fondul unei explozii a cauzelor de copiat la nivel regional. Măsurile urmăresc să protejeze dezvoltarea gândirii critice și să garanteze că evaluările reflectă competențele autentice ale tinerilor. Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat că începând de astăzi, cetățenii și companiile nu mai trebuie să-și reducă voluntar consumul de energie, întrucât securitatea energetică a țării a fost restabilită cu succes. Măsura vine după o perioadă de tensiune energetică provocată de un val intens de căldură și de scăderea nivelului Dunării, situație care amenințase funcționarea centralei atomice de la Pocș. Deși riscul opririi totale a centralei a fost ridicat, ultimele unități energetice au rămas operaționale, iar nivelul apei a început să crească ușor în urma precipitațiilor înregistrate în bazinul dunărean din Austria. Ținem să reamintim persoanele care beneficiază de pensie din sistemul public din România că Casa Națională de Pensii Publice a anunțat deschiderea celei de-a doua etape din acest an pentru transmiterea certificatului de viață. Documentul obligatoriu trebuie trimis către casele teritoriale de pensii până pe data de 30 septembrie. Pentru a evita suspendarea temporară a plăților, beneficiarii trebuie să urmeze câțiva pași simpli. În primul rând, formularul bilingv corespunzător țării de reședință trebuie descărcat de pe site-ul oficial al instituției la adresa www.cnpp.ro. Ulterior, documentul trebuie semnat personal în fața unei autorități legale competente din statul în care locuiesc. Printre entitățile care pot certifica acest act se numără misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, notarii publici, avocații, medicii de familie, dar și instituțiile locale de pensii sau securitate socială. Cei care doresc să semneze documentul în fața unui funcționar consular trebuie să-și programeze din timp serviciul pe platforma e-consulat.ro. După completare și validare, certificatul de viață poate fi transmis către Casa Teritorială de Pensii, de care aparține beneficiarul, fie prin poștă, fie electronic, prin e-mail sau fax. Datele de contact ale tuturor caselor județene sunt disponibile pe pagina de internet a Casei Naționale de Pensii. Vă prezentăm în continuare câteva dintre evenimentele organizate pentru românii din Ungaria. În perioada 9-14 august, la Szentendre se va desfășura cea de-a șaptea ediție a taberei de pictură de icoane dedicată copiilor și tinerilor din Ungaria. În această vară, la tabăra organizată de Autoguvernarea Românească din Szentendre, au fost invitați să participe elevii Școlii Generale Lucian Magdu din Bătania, alături de copiii credincioșilor Parohiei Ortodoxe Române din Budapesta. Îndrumarea participanților va fi asigurată de preotul ortodox Cosmin Pop de la Jaca. Organizarea taberei este sprijinită și în acest an de fondul Bethlen Gabor, care contribuie la acoperirea cheltuielilor de cazare și masă, făcând posibilă desfășurarea acestei activități. Comunitatea românească din Ungaria este invitată în perioada 14-16 august la cea de 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor din localitatea Kitikhaz. Evenimentul cuprinde 3 zile de spectacole, concursuri gastronomice și activități pentru toate vârstele, iar ziua de sâmbătă, 15 august, este dedicată naționalității române. Festivalul debutează vineri, 14 august, la ora 18, cu sfințirea pogăcelelor, expoziții, un concurs de Scandenberg și concerte live. Programul zilei de sâmbătă începe la ora 7, cu un concurs gastronomic, urmat la prânz de festivitatea de premiere. De la ora 13:30, pe scenă vor urca ansambluri folclorice și interpreți de muzică populară, precum grupul de dans al Școlii Românești din Chitichaz, ansamblul Florile Mureșului din Vladimirescu, solistul Ioan Laslu cu orchestra sa și ansamblul Colariș. Seara va continua cu un concert susținut de New Level Empire de la ora 20 și o petrecere cu DJ. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor organizează sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 10, cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei. Sărbătoarea gusturilor și a tradițiilor românești va avea loc și de această dată în Parcul Cetății din Jula. Punctul central al manifestării îl va constitui tradiționalul concurs culinar, la care organizatorii invită să participe pe toți cei pasionați de arta gastronomică. În competiție se poate intra doar cu preparate tradiționale românești. Echipele interesate să participe la concursul de gătit se pot înscrie până la data de 1 septembrie 2026. Înscrierile se pot face la sediul Casei Culturale și Comunitare a Românilor, personal, prin telefon sau prin e-mail.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme caniculară în Segedin și în sud-estul Ungariei. Temperatura înregistrată la momentul actual la Segedin este de 37 de grade, iar la noapte minima va scădea la 21 de grade Celsius. Mâine, vremea va deveni ușor mai plăcută. Ne vom bucura de mult soare, însă pe parcursul zilei se vor forma nori care, izolat, pot aduce averse trecătoare sau furtuni de scurtă durată. Vântul din nord și nord-vest va sufla moderat, pe alocuri cu intensificări. Duminică, 9 august, vremea va fi predominant senină și stabilă. Vântul va sufla slab până la moderat, iar dimineața aerul va fi mai răcoros, cu temperaturi în jurul valorii de 19 grade. După amiaza, maximele vor urca din nou până la aproximativ 35 de grade Celsius. Luni, 10 august, căldura se va intensifica din nou. În cea mai mare parte a regiunii, vremea va fi înstorită, iar doar izolat pot apărea înnorări și câteva averse în vestul țării, fără a influența semnificativ zona Segedinului. Temperaturile vor rămâne foarte ridicate, cu maxime de aproximativ 36 de grade Celsius și cu minime de 16 grade Celsius. În concluzie, weekendul aduce în general vreme însorită și doar mici șanse de precipitații. Temperaturile vor scădea ușor sâmbătă, apoi vor crește din nou duminică și luni, când canicula se va instala din nou în sud-estul Ungariei și în zona Segedinului. Ați ascultat știrile zilei. După o scurtă pauză muzicală, Adam Bauer revine la dumneavoastră cu actualitățile din sport.

0: Sâmbătă, 8 august, se va juca la Budapesta meciul amical Ferencváros-Real Madrid. Îl auziți pe Adam Bauer.
1: Sport.
2: Meciul mult așteptat de către suporteri are loc între două meciuri importante pentru echipa maghiară. Ferencváros joacă în Europa League și, după ce a trecut de Voivodina din Serbia și Twente din Olanda, a întâlnit miercuri 5 august formația poloneză Górnik Zabrze. Returul va fi pe 13 august. Îl auziți pe Petru Sălăjan, un microbist din Chiticaz.
3: Nu în fiecare săptămână sau în fiecare lună poți vedea sau urmări acest meci. Bineînțeles, vorbim despre echipa Real Madrid, dar depinde, acum nu știu că cei care sunt mai cunoscuți și mai văzuți fotbaliști o să fie prezenți sau vine cu o echipă cu B, nu știu, dar și atunci ar fi fost bine, dar din păcate nu o să fiu prezent. M-aș fi bucurată, dar nu pot să merg. Nu știu, televizorul o să transmite acest meci sau nu, dacă o să am...
4: Eu cred că o să transmită.
3: Atunci o să urmăresc meciul, dar în arenă nu o să fiu prezent.
4: Am început cu această partidă deoarece a început practic sezonul 2026-27 și deja am văzut mai multe meciuri în preliminariile cupelor europene. Ferencváros joacă în Europa League și după ce a trecut de Voivodina din Serbia și Twente din Olanda, acum joacă cu polonezii de la Górnik Zabrze. Meciul tur are loc săptămâna aceasta înaintea amicalului cu Real Madrid, iar returul va fi pe 13 august. Ce părere ai despre această confruntare și în acest context despre amicalul cu Real Madrid? Vine o echipă vestită, o echipă puternică, dar totuși Ferencváros are datorie, cum să zic, cu miză.
3: Cum ai zis și tu, săptămâna aceasta joacă cu polonezii, un meci foarte important. Și eu sper că în aceste două meciuri o să se califice, să câștige și să meargă mai departe în următorul tur. Nu știu că nu știu acum ce echipă are echipa poloneză, dar și cum am citit și cum am auzit, sunt foarte bine pregătiți. Nu o să fie ușor calificarea. Dar sperăm, cei care iubesc echipa Ferencváros, că o să se califice. Și în aceste două meciuri, o să, cum am vorbit și cum am amintit, o să aibă un meci amical cu Real Madrid. Eu zic că este un lucru foarte îmbucurător, fiindcă vine o echipă minunată și cunoscută în Europa, dar nu numai în Europa, ci în lume.
2: Spune Petru Sălăjan din Chiticaz. În prima manșă din turul al treilea preliminar din Europa League, Ferencváros Budapesta a câștigat miercuri 5 august cu 1-0 împotriva polonezilor de la Górnik Zabrze. Golul victoriei a fost marcat de Marius Corbu. Victoria obținută datorită contribuției jucătorului, care în iunie a fost convocat și de Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei României, o aduce mai aproape pe Ferencváros de play-off-ul din Europa League, calificare care i-ar garanta prezența într-o grupă europeană. Ferencváros, vicecampioana Ungariei, a evoluat miercuri pe Arena Grupama din Budapesta în prima manșă din al treilea tur preliminar de calificare în Europa League. Iată ce spune jucătorul care a marcat golul. Am avut un meci foarte dificil. Bineînțeles, ne așteptam să fie așa, pentru că Górnik este o echipă bună. Totuși, cel mai mare adversar a fost căldura și, bineînțeles, și rivala noastră. Cred că am fost mai puternici, dar nu s-a terminat. Trebuie să terminăm treaba în Polonia, a spus Marius Corbu la finalul meciului dintre Ferencváros și Górnik Zabrze.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
5: Thank you.

0: Dragi ascultători, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru un interviu telefonic alături de Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, în cadrul căreia am discutat despre conținutul multiplelor ședințe de lucru care au avut loc la sediul ATSRU, cu accent pe acelea care au inclus discuții despre învățământul și situația școlilor românești din Ungaria. Apoi, pe parcursul acestui dialog, domnul Cosma ne-a vorbit și despre următoarele programe și evenimente care vor avea loc în localitățile românești din Ungaria și, nu în ultimul rând, l-am întrebat pe scurt și de festivalul gastronomic pe țară a românilor din Ungaria, care va avea loc luna viitoare.
1: Domnule Cosma, pe parcursul verii acesteia ați avut mai multe ședințe de lucru la sediul autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Ne puteți spune, vă rog, despre ce au fost acele ședințe și consultări?
2: Da, bună ziua și eu salut ascultătorii radioului. Într-adevăr, vara aceasta până acum a fost una foarte activă pentru noi. Chiar dacă este perioada concediilor, la autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria nu a fost deloc liniște. În ultimele săptămâni am avut mai multe ședințe de lucru și consultări. Am discutat despre învățământ, despre activitatea instituțiilor noastre, despre evenimentele pe care le pregătim pentru toamnă, dar și despre proiectele de dezvoltare pe care vrem să le punem în practică în perioada următoare. Ne bucurăm că guvernul Ungariei a deblocat finanțarea proiectelor de dezvoltare pentru care am primit sprijin în anii trecuți. Eu cred că acest lucru înseamnă că putem începe pregătirea mai multor investiții importante pentru comunitatea noastră. Un exemplu este viitoarea casă a comunității românești, unde s-a încheiat deja etapa de proiectare și în curând vom putea lansa procedura de achiziție publică pentru lucrările de construcție. În același timp vor continua și alte investiții, mai multe organizații civile românești vor putea să-și ducă mai departe proiectele, iar în instituțiile noastre de învățământ vom avea lucrări de modernizare. Se va reamenaja curtea grădiniței din Chitichaz, terasa grădiniței din Bătania și mansarda grădiniței din Jula. Vor continua și investițiile la unele dintre bisericile noastre românești, de exemplu la Bătania și Michereci. Pentru noi, toate aceste investiții înseamnă mult mai mult decât niște lucrări de construcție. Ele înseamnă condiții mai bune pentru copii, pentru familii și pentru întreaga comunitate românească din Ungaria. Eu cred că dezvoltarea unei comunități nu înseamnă doar organizarea de programe și evenimente, înseamnă și să construim, pas cu pas, bineînțeles, instituții și spații comunitare care să îi deservească pe românii din Ungaria și peste 10 sau 20 de ani.
1: Mai multe ședințe au avut loc la sediul ATSRU legate de învățământul românesc din Ungaria. Dacă ne puteți spune, la ce concluzii ați ajuns pe parcursul acelor ședințe?
2: Pentru noi, învățământul este unul dintre cele mai importante domenii, pentru că viitorul comunității românești din Ungaria depinde în mare măsură de grădinițele și de școlile noastre, de tinerii noștri. De aceea, în luna iulie, am început o consultare mai amplă, am trimis o scrisoare tuturor grădinițelor, școlilor, liceului și reprezentanților învățământului superior românesc din Ungaria. I-am rugat să ne spună ce probleme au, ce experiențe au și ce propuneri au pe viitor. Pentru că nu vrem să luăm decizii doar noi din birou. Pentru noi este important să îi ascultăm mai înainte pe cei care lucrează zi de zi în instituțiile noastre, pentru că ei cunosc cel mai bine realitatea și provocările cu care se confruntă. Pe baza acestor propuneri am pregătit un material de lucru pe care îl vom prezenta secretarului de stat din cadrul Ministerului Educației. Am discutat despre principalele probleme ale învățământului românesc din Ungaria și am făcut mai multe propuneri pentru perioada următoare. De exemplu, este și cred că avem nevoie de realizarea unor manuale digitale noi care să-i ajute atât pe elevi cât și pe profesorii Am vorbit și despre ceea ce eu consider că este una dintre cele mai mari provocări ale comunității noastre. Pierderea treptată a limbii române în rândul generațiilor tinere. Tocmai de aceea credem că trebuie să regândim și modul în care predăm limba română. Este important să găsim metode noi, mai apropiate de copii de astăzi, astfel încât limba română să rămână o parte firească din viața lor. Dar pentru noi acest proces nu se oprește aici. În această toamnă dorim să organizăm un forum dedicat învățământului românesc, la care să invităm reprezentanții tuturor nivelurilor de învățământ, de la grădiniță până la universități. Ne dorim ca acest forum să nu fie o întâlnire de o singură zi, ci începutul unui dialog permanent. Eu cred că cele mai bune decizii se iau atunci când îi ascultăm pe cei care sunt implicați în fiecare zi în educația copiilor noștri. Pentru că numai împreună putem construi un învățământ românesc puternic și de calitate în Ungaria.
1: Recent ați lansat și un concurs public pentru realizarea noii sigle autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. De ce ați decis să lansați acest concurs și de ce este importantă sigla aceasta?
2: ATSRU funcționează de mai bine de 30 de ani. Am considerat că a venit deja momentul să avem o imagine nouă, modernă și un simbol care să reprezinte comunitatea noastră și în anii care urmează. Nu dorim să alegem această sigla doar între câțiva oameni, pentru că în comunitatea românească din Ungaria avem mulți oameni talentați, graficieni, artiști și tineri creativi. Unii lucrează în acest domeniu, cum știm, alții au acest talent ca pasiune. Am vrut să le oferim tuturor posibilitatea să participe. Dar noi nu căutăm cea mai frumoasă siglă. Căutăm o siglă în care comunitatea noastră să se regăsească și pe care românii din Ungaria să o simtă, cum să zic, pur și simplu a lor. Pentru mine este important ca această siglă să nu fie doar sigla autoguvernării pe țara românilor din Ungaria. Mi-aș dori să devină un simbol al întregii comunități românești din Ungaria, un simbol pe care fiecare român să îl simtă aproape de suflet. Știu că nu este un lucru ușor, dar cred că dacă lucrăm împreună, putem crea un simbol care să ne reprezinte, să respecte tradițiile noastre și în același timp să privească spre viitor. La urma urmei, o siglă nu este doar un desen. Ea spune cine suntem și ce fel de comunitate vrem să construim împreună. Eu sper ca peste ani, când cineva va vedea această siglă, să spună cu mândrie, aceasta este sigla comunității noastre.
1: Aș mai dori să vă întreb, dumneavoastră ați avut mai multe vizite vara aceasta la Budapesta ca vicepreședinte al ONOS. Ne puteți spune pe scurt ce aspecte au fost discutate la acele întâlniri?
2: Da, funcția de vicepreședinte al ONOS înseamnă pentru mine o responsabilitate în plus. Pe lângă comunitatea românească, reprezint și interesele celorlalte naționalități din Ungaria. În ultimele săptămâni, într-adevăr, am avut mai multe întâlniri de lucru la Budapesta. Unul dintre cele mai importante a fost cea cu noul secretar de stat pentru naționalități din cadrul Ministerului pentru Relații Sociale și Cultură, cu domnul Heidel George și cu secretarul de stat adjunct, cu domnul Radionski George, pe care îl cunosc de mai mulți ani din activitatea sa în comunitatea slovacă din Ungaria. Acolo am discutat despre provocările cu care se confruntă astăzi naționalitățile din Ungaria. Am vorbit despre finanțarea autoguvernărilor locale, despre funcționarea sistemului de sprijinire a naționalităților, despre situația presei de naționalitate și despre posibilitățile de dezvoltare în perioada următoare. Am abordat și unele probleme care, în opinia noastră, ar trebui analizate în cadrul unei revizuiri mai ample a legislației privind drepturile naționalităților. Dar nu am mers doar cu probleme, am prezentat și propuneri concrete, pentru că noi credem că dialogul are rezultate atunci când, pe lângă dificultăți, venim și cu soluții. Mă bucur foarte mult că am găsit deschidere din partea noii conduceri a Ministerului și sper ca această colaborare să continue. Cred că numai printr-un dialog sincer și constant putem obține rezultate bune pentru toate comunitățile de naționalitate din Ungaria.
1: Aș mai vrea să vă întreb ce evenimente și proiecte mai aveți pentru vara aceasta în plan?
2: Din fericire, și vara aceasta a fost una foarte activă pentru comunitatea noastră. Am organizat, de exemplu, și noi Tabăra Națională de Tradiții și Dansuri Populare Românești, unde au participat și anul acesta foarte mulți copii. Tot în această perioadă am organizat și expoziții care s-au bucurat de interes din partea publicului. În a doua parte a lunii august vom organiza o excursie de premiere în Bucovina pentru absolvenții Liceului Românesc. Așa a fost și anul trecut, pentru că credem că este important ca tinerii noștri să nu cunoască doar limba română, ci și locurile care fac parte din patrimoniu și cultura românească. Pentru mulți tineri, pentru mulți dintre ei, va fi prima ocazie să descopere Bucovina și sunt convins că această experiență va rămâne o amintire frumoasă pentru toată viața. În același timp, bineînțeles, pregătim deja unul dintre cele mai importante evenimente ale anului, Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară, care va avea loc pe 12 septembrie în fața cetății din Jula. Ne dorim ca și anul acesta să oferim un program frumos pentru toate vârstele, pentru copii, tineri, familii și vârstnici, pentru că pentru noi este important ca fiecare eveniment să fie nu doar un program cultural, ci și o ocazie de a ne întâlni, de a petrece timp împreună și de a întări comunitatea românească din Ungaria.
1: Aveți deja planul finalizat și programele pentru acea zi?
2: Anul acesta avem un motiv în plus de bucurie, pentru că vom organiza cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic. Este o ediție aniversară și tocmai de aceea ne dorim să fie una cu adevărat specială. Pentru noi acest festival este cea mai frumoasă întâlnire anuală a comunității românești din Ungaria. Este o zi în care ne revedem, stăm de vorbă, ne bucurăm de muzică, de dansurile populare, de tradițiile noastre și petrecem câteva ore frumoase împreună. Bineînțeles, festivalul înseamnă și gastronomie. Vizitatorii vor putea gusta preparate tradiționale românești din diferite zone și vor avea parte de un program cultural bogat pentru toate vârstele. Nici anul acesta nu va lipsi acțiunea noastră caritabilă. În același timp, pregătim și câteva surprize speciale dedicate acestei ediții jubiliare. Despre acesta, dacă nu vă supărați, vom vorbi în curând, dar cred că merită să păstrăm puțin suspans până atunci. Eu îi invit cu drag pe toți să vină pe 12 septembrie în fața cetății din Jula, nu doar pe românii din Ungaria, ci pe toți cei care doresc să ne cunoască tradițiile, cultura și bucătăria noastră. M-aș dori ca fiecare persoană care va pleca de la festival să spună un lucru simplu: m-am simțit bine și abia aștept să revin și anul viitor. Cred că aceasta este cel mai frumos lucru pe care îl poate primi un organizator.
1: Pentru finalul interviului nostru, v-aș ruga să le adresați ascultătorilor vreun mesaj sau o recomandare în legătură cu programele care vor avea loc în perioada următoare.
2: Da, deci, cum am zis și mai înainte, îi așteptăm pe ascultătorii cu mare drag la Festivalul Gastronomic, care va fi următorul program al nostru, dar cu mare dragoste aș recomanda și programul O Voce Românească. Aș propune și ascultătorilor să asculte cât mai mult programul radiofonic O Voce Românească, pentru că merită.
0: Ați ascultat un interviu cu Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei de 7 august, prezentat de Adam Bauer.
1: Calendarul zilei.
2: La data de 7 august 1876 s-a născut Matahari Margareta Gertruida Celle, cea mai renumită femeie din istoria spionajului. În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. În anul 1938 a murit Constantin Sergeievici Stanislavski, actor, regizor, teoretician rus. În anul 1941 a murit poetul, dramaturgul, romancierul, pictorul, filosoful și compozitorul italian Rabindranath Tagore, supranumit Sufletul Bengalului și Profetul Indiei Moderne, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 1913. La 7 august 1957 a murit actorul Olivier Hardy, celebrul Bran. Cuplul Olivier Hardy, Stan Laurel, cunoaște o mare și nestinsă celebritate mondială. În 1960 s-a născut actorul David Duchovny, supranumit și Mulder, datorită personajului principal interpretat în serialul science fiction Dosarele X, care i-a adus celebritatea. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 7 august 1907 s-a născut Ion Zanfirescu, personalitatea culturii române, istoric de teatru. În anul 1881 s-a născut compozitorul George Enescu. În anul 1866, la data de 7 august, a început construcția căii ferate București-Giurgiu, primul drum de fier din România. În 1864 a luat ființă primăria orașului București. Primul primar ales a fost Barbu Vlădoianu. La 7 august 1858 a avut loc semnarea Convenției de la Paris, care prevedea că cele două țări române se vor numi Principatele Unite ale Moldovei și țări.

0: vreme de 30 de ani într-o chilie, apoi într-o peșteră neștiută de nimeni în cele mai aspre osteneli. Pe la 1725, uitată de toți, Dumnezeu a învrednicit-o prin minune să primească înainte de moarte Sfânta Împărtășanie.
1: Din timp în timp, păsările cerului îi aduceau în ciocurile lor, prin voia Domnului, fărâmituri de pâine de la trapeza schitului Sihăstria, iar apă bea din scobitura unei stânci din apropiere, așa cum se vede până astăzi. Ajungând Sfânta Teodora aproape de sfârșitul vieții ei pământești, se ruga cu lacrimi lui Dumnezeu să-i rânduiască un preot ca să o învrincească de preasfintele taine înainte de obșescul sfârșit. Cu rânduial de sus, a observat egumenul Sihăstriei cum duceau păsările fărâmituri în pustie și a trimis doi frați să vadă unde anume se duc. Călăuziți de mâna lui Dumnezeu, frații au ajuns noaptea aproape de peștera Sfintei Teodora și au văzut-o cum se ruga, conjurată de văpaie de foc ceresc. Atunci, înfricoșându-se, au strigat, iar cuvioasa i-a chemat pe nume, le-a cerut o haină să se acopere și le-a poruncit să aducă un duhovnic care să o împărtășească cu cinstitul și preasfântul trup și sânge al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dimineața, frații au adus la peșteră pe ieromonahul Antonie și pe ierodiaconul Lavrentie cu sfintele taine și după ce fericita Teodora și-a făcut cuvenita spovedanie, a primit dumnezeieștile taine și, mulțumind Părintelui Ceresc pentru toate, și-a încredințat sufletul în mâinile Domnului. A fost înmormântată în peștera în care a viețuit și a rămas trupul Sfintei Teodora tăinuit acolo până după 1830, când domnitorul moldovean Mihail Sturza, care a renoit schitul Sihla, a așezat moaștele ei în raclă de preț și le-a depus în biserica schitului spre cinstire. După ce domnitorul a zidit biserica la moșia sa din satul Micleușeni, a strămutat sfintele moaște în această ctitorie. În anul 1852, sfintele sale moaște au fost duse la mănăstirea Pecerska din Kiev și așezate în racla de mult preț, pe care scrie Sfânta Teodora din Carpați. Viața Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla și faptele ei, prin care a bineplăcutului Dumnezeu, o așează în ceata sfinților din cer ca pe o aleasă nevoitoare pe care a rodit-o biserica din neamul nostru, cu ale cărei rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi toți, țara și poporul cel binecredincios. Amin.
0: Acestea au fost cele mai importante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 7 august.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Szegedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
0: Știri.
1: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu o știre internațională. Guvernul Danemarcei a anunțat un pachet de măsuri pentru a limita utilizarea neautorizată a instrumentelor de inteligență artificială în învățământul preuniversitar. Printre principalele schimbări se numără obligativitatea susținerii orale a lucrărilor scrise, supravegherea digitală a ecranelor în timpul examenelor și redactarea temelor direct în clasă, sub îndrumarea profesorilor. În plus, liceele vor fi impuse să utilizeze programe speciale de monitorizare a ecranelor pe durata examenelor scrise și să instaleze filtre digitale care să blocheze accesul la platforme de tip ChatGPT sau alte aplicații bazate pe AI. Oficialii danezi au subliniat că intervenția a devenit extrem de urgentă pe fondul unei explozii a cauzelor de copiat la nivel regional. Măsurile urmăresc să protejeze dezvoltarea gândirii critice și să garanteze că evaluările reflectă competențele autentice ale tinerilor. Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat că începând de astăzi, cetățenii și companiile nu mai trebuie să-și reducă voluntar consumul de energie, întrucât securitatea energetică a țării a fost restabilită cu succes. Măsura vine după o perioadă de tensiune energetică provocată de un val intens de căldură și de scăderea nivelului Dunării, situație care amenințase funcționarea centralei atomice de la Pocș. Deși riscul opririi totale a centralei a fost ridicat, ultimele unități energetice au rămas operaționale, iar nivelul apei a început să crească ușor în urma precipitațiilor înregistrate în bazinul dunărean din Austria. Ținem să reamintim persoanele care beneficiază de pensie din sistemul public din România că Casa Națională de Pensii Publice a anunțat deschiderea celei de-a doua etape din acest an pentru transmiterea certificatului de viață. Documentul obligatoriu trebuie trimis către casele teritoriale de pensii până pe data de 30 septembrie. Pentru a evita suspendarea temporară a plăților, beneficiarii trebuie să urmeze câțiva pași simpli. În primul rând, formularul bilingv corespunzător țării de reședință trebuie descărcat de pe site-ul oficial al instituției la adresa www.cnpp.ro. Ulterior, documentul trebuie semnat personal în fața unei autorități legale competente din statul în care locuiesc. Printre entitățile care pot certifica acest act, se numără misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, notarii publici, avocații, medicii de familie, dar și instituțiile locale de pensii sau securitate socială. Cei care doresc să semneze documentul în fața unui funcționar consular trebuie să-și programeze din timp serviciul pe platforma e-consulat.ro. După completare și validare, certificatul de viață poate fi transmis către Casa Teritorială de Pensii, de care aparține beneficiarul, fie prin poștă, fie electronic, prin e-mail sau fax. Datele de contact ale tuturor caselor județene sunt disponibile pe pagina de internet a Casei Naționale de Pensii. Vă prezentăm în continuare câteva dintre evenimentele organizate pentru românii din Ungaria. În perioada 9-14 august, la Szentendre se va desfășura cea de-a 7-a ediție a taberei de pictură de icoane dedicată copiilor și tinerilor din Ungaria. În această vară, la tabăra organizată de Autoguvernarea Românească din Szentendre, au fost invitați să participe elevii Școlii Generale Lucian Magdu din Bătania, alături de copiii credincioșilor Parohiei Ortodoxe Române din Budapesta. Îndrumarea participanților va fi asigurată de preotul ortodox Cosmin Pop de la Jaca. Organizarea taberei este sprijinită și în acest an de fondul Bethlen Gabor, care contribuie la acoperirea cheltuielilor de cazare și masă, făcând posibilă desfășurarea acestei activități. Comunitatea românească din Ungaria este invitată în perioada 14-16 august la cea de 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor din localitatea Kitikhaz. Evenimentul cuprinde 3 zile de spectacole, concursuri gastronomice și activități pentru toate vârstele, iar ziua de sâmbătă, 15 august, este dedicată naționalității române. Festivalul debutează vineri, 14 august, la ora 18, cu sfințirea Pogăcelelor, expoziții, un concurs de Scandenberg și concerte live. Programul zilei de sâmbătă începe la ora 7, cu un concurs gastronomic, urmat la prânz de festivitatea de premiere. De la ora 13.30, pe scenă vor urca ansambluri folclorice și interpreți de muzică populară, precum grupul de dans al Școlii Românești din Chitichaz, ansamblul Florile Mureșului din Vladimirescu, solistul Ioan Laslu cu orchestra sa și ansamblul Colariș. Seara va continua cu un concert susținut de New Level Empire de la ora 20 și o petrecere cu DJ. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor organizează sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 10, cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei. Sărbătoarea gusturilor și a tradițiilor românești va avea loc și de această dată în Parcul Cetății din Jula. Punctul central al manifestării îl va constitui tradiționalul concurs culinar, la care organizatorii invită să participe pe toți cei pasionați de arta gastronomică. În competiție se poate intra doar cu preparate tradiționale românești. Echipele interesate să participe la concursul de gătit se pot înscrie până la data de 1 septembrie 2026. Înscrierile se pot face la sediul Casei Culturale și Comunitare a Românilor, personal, prin telefon sau prin e-mail.

0: prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme caniculară în Segedin și în sud-estul Ungariei. Temperatura înregistrată la momentul actual la Segedin este de 37 de grade, iar la noapte minima va scădea la 21 de grade Celsius. Mâine, vremea va deveni ușor mai plăcută. Ne vom bucura de mult soare, însă pe parcursul zilei se vor forma nori care, izolat, pot aduce averse trecătoare sau furtuni de scurtă durată. Vântul din nord și nord-vest va sufla moderat, pe alocuri cu intensificări. Duminică, 9 august, vremea va fi predominant senină și stabilă. Vântul va sufla slab până la moderat, iar dimineața aerul va fi mai răcoros, cu temperaturi în jurul valorii de 19 grade. După amiaza, maximele vor urca din nou până la aproximativ 35 de grade Celsius. Luni, 10 august, căldura se va intensifica din nou. În cea mai mare parte a regiunii, vremea va fi înstorită, iar doar izolat pot apărea înnorări și câteva averse în vestul țării, fără a influența semnificativ zona Segedinului. Temperaturile vor rămâne foarte ridicate, cu maxime de aproximativ 36 de grade Celsius și cu minime de 16 grade Celsius. În concluzie, weekendul aduce în general vreme însorită și doar mici șanse de precipitații. Temperaturile vor scădea ușor sâmbătă, apoi vor crește din nou duminică și luni, când canicula se va instala din nou în sud-estul Ungariei și în zona Segedinului.

Astăzi, în blocul nostru muzical, deschidem o pagină specială din povestea unuia dintre cei mai iubiți, dinamici și longevivi artiști ai scenei românești. Vorbim despre Andrei Tiberiu Maria, pe care o țară întreagă îl cunoaște după numele lui de artist Smiley, cu o carieră impresionantă care se întinde mai bine de două decenii. Smiley nu este doar vocea din spatele unor hituri generaționale, ci și un producător vizionar, un mentor atent, un om de televiziune carismatic și, mai presus de toate, o prezență care aduce mereu o stare de bine. Povestea lui începe la Pitești, într-o familie armonioasă, crescut de părinți și de bunici. În copilărie, Andrei era un băiețel neastâmpărat și extrem de energetic, care nu putea sta o clipă locului și își consuma entuziasmul pe ulițele sau în spatele blocului, la jocurile clasice ale vremii, de la hoții și vardiștii, până la lapte gros. Dragostea pentru muzică s-a aprins neașteptat în jurul vârstei de 10 ani, când o coincidență i-a schimbat definitiv drumul. S-a eliberat un loc pe ultima sută de metri, într-o tabără școlară cu liceul de artă. Acolo a descoperit, pentru prima dată, chitara. Într-un interviu acordat ziarului Adevărul, în mai 2011, artistul își amintea cu drag de acel moment de început. Într-o tabără am început să cânt. Am descoperit chitara și când m-am întors, l-am bătut pe tata la cap să-mi cumpere una, iar apoi am dat la cursurile de chitară ale liceului de artă pe care le făceam în paralel cu școala. Pasiunea s-a transformat rapid în stil de viață. În anii de liceu, în clasa 10-a, a început deja să experimenteze compoziția pe calculator și a pus bazele primei sale formații, Millennium 3, alături de prieteni precum Randy. Smiley a fost mereu elementul catalizator, așa cum mărturisea în același interviu din Adevărul. În liceu, eram responsabil cu entertainingul și eram un fel de purtător de cuvânt, revoluționarul. Dacă ceva nu era bine, eu eram cel care exprima asta în numele tuturor. Lucrul ăsta mi-a prins bine. Vă invit acum să ascultați melodia Dead Man Walking, una dintre primele melodii ale lui Smiley.

Marea Cotitură s-a produs în anul 2002, când Cerebel i-a propus să se alăture trupei Simplu. Trecerea la o formație de prim rang a însemnat o provocare uriașă. Andrei a trebuit să învețe de la zero să danseze și să țină pasul cu coreografiile complexe ale grupului. Însă atitudinea sa, mereu optimistă, și zâmbetul molipsitor i-au adus de la colegi porecla, care avea să devină ulterior unul dintre cele mai puternice branduri din industria divertismentului din România, Smiley. Alături de Simplu, a gustat succesul la nivel înalt, dar adevărata maturizare artistică a venit în 2008, când a făcut pasul curajos către o carieră solo. Albumul de debut În lipsa mea, premiat cu discul de aur, a deschis ușa unei serii neîntrerupte de succese. Au urmat albume și single-uri, care au dominat topurile radio ani la rând, Plec pe Marte, Dream Girl sau celebrul Dead Man Walking, piesa al cărei videoclip a marcat o premieră mondială prin folosirea elementelor de realitate augmentată. Vă propun în minutele următoare să ascultați piesa În lipsa mea, piesa și albumul după care Smiley a primit discul de aur.

Deși proiecția sa publică este a unui artist boem, relaxat, care face muzică aproape ca pe o joacă, în spatele motoarelor de la HHH Production și al companiei internaționale Rom Drops, se află o rigoare impecabilă. Seriozitatea și etica muncii vin direct din educația primită în familie. Într-un interviu acordat revistei Formula AS, în toamna anului 2011, Smiley vorbea deschis despre influența tatălui său. Tata e ofițer de armată, deci seriozitatea e, pentru el, litera de lege. Și așa m-a educat și pe mine. Mi-a explicat de mic că atunci când e de joacă, e de joacă și când e ceva serios, e serios, că atunci când ai de făcut treabă, trebuie să te străduiești din toate puterile tale ca să o duci cu adevărat la bun sfârșit. Iar când a fost întrebat, într-un alt interviu, care sunt cele patru ingrediente fundamentale pentru a construi o carieră solidă și a evita succesul la plesneală sau tunurile de scurtă durată din industria muzicală, răspunsul lui Smiley a fost, citez, o echipă de producție puternică, muncă, seriozitate, răbdare. Vă oferim acum, dragi ascultători, să ascultați piesa oarecare, lansată acum 11 ani, dar care este ascultată și astăzi de mii de oameni.

În televiziune, el continuă să fie un pilon de bază al celor mai iubite show-uri de divertisment din România. Ca prezentator, alături de Pavel Bartoș, la România au talent și în rolul de antrenor la Vocea României, Smiley aduce aceeași energie caldă și o pasiune imensă pentru descoperirea noilor talente. De altfel, legătura sa cu emisiunile TV se împletește firesc cu muzica. Recent, în videoclipul piesei sale Reveria, a distribuit-o în rolul principal pe Angelina Pavel, una dintre concurentele remarcabile din propria sa echipă de la Vocea României. Latura sa creativă este mai efervescentă ca niciodată. Pe lângă lansarea noului său album solo, deschis de conceptul muzical Nunți, Botezuri, Cumetrii și ce-o mai fi, Smiley și-a unit forțele într-un proiect de excepție cu vechii săi prieteni Alex Velia și Connector. Cei trei au lansat piese pline de succes, precum Nu mă ierta, Așa ceva și Dependenți, lansând un album comun extrem de apreciat. În paralel, artistul a surprins din nou publicul cu proiectul Armonie, un show grandios care îmbină muzica pop cu orchestrațiile simfonice, prezentat la Sala Palatului și urmat de un turneu național. Toate aceste proiecte dovedesc că de la Puștiul, care bătea din picior cu chitara în brațe, la Pitești și până la artistul complex de astăzi, Smiley a rămas același om generos, ghidat de bucuria de a împărtăși emoție. Succesul său nu a fost un accident, ci rezultatul firesc al unei munci făcute cu pasiune, disciplină și respect profund pentru cei care îl ascultă. În încheierea acestui bloc muzical, vă propun să ascultăm împreună cea mai nouă piesă a lui Smiley, Reviera.

0: Dragi ascultători, pentru că se apropie finalul emisiunii noastre de astăzi, vă propunem să ascultați noul episod din serialul Legendele Banatului, intitulat În numele Împăratului.
1: În numele alteței sale, Chezaro Crăiești, au fost decorați astăzi de către arhiducele Iosif pentru fapte de bravură 800 de feciori din regimentul 43 din Caransebeș. Ei s-au acoperit de glorie pe cel mai înfricoșat câmp al morții din toate câte au existat vreodată și e pentru prima dată când s-au decorat atât de mulți viteji într-o singură zi.

0: În octombrie 1872, tradiția grănicerilor bănățeni, organizați militar pentru a apăra frontiera răsăriteană a Imperiului Austriac împotriva turcilor, urma să se schimbe. Ordinul sosit de la Viena a desființat printr-o poruncă a împăratului regimentul 13 Româno-Banatic. Se înființa totodată noua organizare militară austro-ungară, regimentul românesc de infanterie numărul 43, cantonat tot în Caransebeș, iar ofițerii fostei unități grănicerești au fost încorporați în noul corp de armată.
1: Maiorul Iosif Sărăcin și capitanii mei, Marcu Jivan, Ilie Popa și Ioan Popovici, vor continua tradiția militară grănicerească sub steagul noului regiment de infanterie 43 de la Caransebeș. Comandanții companiilor banatice de la Bozovici, Dalboșeț, Mehadia, Cornereva, Teregova și Prigor vor face cerere de transfer sau de trecere în administrația civilă a statului. Caransebeș, 31 octombrie 1872. Colonel Ioan Stanoilovici, comandant de regiment.
0: Drapelul regimentului grăniceresc de la Caransebeș fusese purtat până atunci în sute de bătălii, văzuse în războaiele cu turcii, luptele de la Cornea, Mehadia și din Peștera Veteranii, în 20 de ani de război împotriva Republicii Franceze și apoi împotriva lui Bonaparte, a fost dus în bătălii epice la Ulm, Austerlitz, Wagram și la Bătălia Națiunilor de la Lipska. În vestita luptă de la Arcol, regimentul austriac, care a smuls admirația lui Napoleon, a fost 13 Româno-Banatic. Apoi, în întunecații anii 1848-49, grănicerii au luptat la Custoța și Vicența și au înăbușit răscoala italiană din Brescia, după care au înfruntat în numele împăratului de la Viena armatele Revoluției Maghiare. În 1866, drapelul regimentului din Caransebeș a fost în pericol de a fi pierdut după înfrângerea de la Königgrätz în războiul austro-prusian. În haosul bătăliei, un erou uitat, soldatul Dumitru Țepeneag din Mehadia, a rupt steagul de la prăjină, înfășurându-se cu el pe sub cămașă și salvându-l de la a fi capturat de inamic. După războaiele crude, însă cavalerești și onorabile ale secolelor 18 și 19, drapelul regimentului din Caransebeș urma să fie însă martor al unui măcel inuman, cum omenirea încă nu văzuse și cum nimeni în vara lui 1914 nu și închipuia că va fi vreodată.

0: alături de celelalte unități austro-ungare plecate pe frontul de răsărit la începutul lui august. Prima bătălie importantă pentru regimentul din Caransebeș a fost cea de la Lemberg-Vov, iar în următoarele două luni urmașii grănicerilor au fost ținuți mereu în prima linie, în apărare pe Vistula și în atac în timpul contraofensivei austro-ungare din noiembrie 1914. În mai 1915, comandantul regimentului din Caransebeș, colonelul Polak, scrie de la poșta campestră numărul 109 din Galiția următoarele rânduri adresate prefectului județului Severin.
1: Se împlinesc 10 luni de când luptăm în împrejurări extrem de grave, cu dușmanii în număr preponderant. Bătălii înfricoșate au fost pietrele de probă ale valorii regimentului nostru. Ardeța sa, arhiducele Iosif, a exprimat prea înaltă recunoștință pentru atacul bravuros, nemai văzut de eroic, îndreptat împotriva înălțimei Chițerca, unde cu elan disprețuitor de moarte ai noștri a ocupat o poziție ce nu putuse a fi luată de niciun asalt.
0: Despre infernul din Galiția scrie în vara lui 1915 și ziarul Drapelul. Trupele austro-ungare tocmai repurtaseră câteva victorii importante la Ivangorod, Novogeorgevsk și Gorlice, iar fortăreața Prjemysl fusese recucerită.
2: Regimentul din Caransebeș a ajuns din nou spre laudă și cinste din partea comandei superioare. A fost întreg corpul 7 lăudat, însă în special regimentul din Caransebeș. Steagul este încă la regiment, dar ruda e ruptă în două de la lupta grozavă din pădurea Comarno. Aici, prin asalt vehement, feciorii bănățeni au luat-o cu mult înainte în ofensivă, încercând și lovind din flanc pe inamic, care s-a predat în număr mare.
0: Lui 1916, unitatea din Caransebeș a fost mutată pe frontul italian pentru a întări împreună cu alte trupe aduse din Serbia și Galiția defensiva austro-ungară încercată de atacurile insistente ale italienilor pe Isonzo. Protopopul militar Pavel Boldea, originar din Borlovenii vechi, care a fost șeful preoților militari ortodoxi din armata austro-ungară, scria în jurnalul său:
3: pe Isonzo, al șaptelea asalt înfocat italian a fost și el respins, dar un batalion din 39 infanterii a cedat tranșea și dușmanii au intrat din flanc în pozițiile noastre. Cu elan disprețuitor de moarte, locotenentul Iosif Miloi de la 43 Caransebeș și-a condus compania la atac cu arme albe, izbind pe italieni și recucerând sângeros pozițiile.
0: Scuți pentru forța dovedită în atac, soldații regimentului grăniceresc și-au dat însă dovada valorii în apărare. La Doberdo, mică localitate lângă Gheorț, la granița austro-italiană, s-a dat o bătălie care s-a transformat în măcel și care i-a îngrozit chiar și pe veteranii care văzuseră de atâtea ori moartea în Galiția. Sprijiniți de o artilerie puternică, mari unități italiene au forțat spargerea frontului chiar în sectorul apărat de soldații regimentului din Caransebeș. În loc să se ascundă în adăposturi în timpul bombardamentului sălbatic, militarii bănățeni au rămas în tranșee și i-au așteptat pe inamici cu un foc violent. Mitraliera austriacă Schwarzlose a trecut la Doberdo testul de funcționare în condiții grele. Toate piesele de acest tip aflate în dotarea regimentului 43, trecând la cele zile aproape 90% din muniția totuși abundentă pe care o avea la dispoziție.

0: 5.000 de feciori, doar câteva sute au scăpat fără să fie răniți, aproape 1.000 au căzut, dar nici de astă dată frontul regimentului nostru nu a fost răpuns. La parapet nu ne-a mișcat nici bravura, nici mulțimea inamicului care venea în 14 șire, una după alta, și nu ne-a clătinat nici zeci de mii de granate cu care ne lovea artileria lor. Marginele platoului îmbibat cu sânge de la Doberdo au rămas în mâinile noastre. Nicolae Ijac, sublocotenent 43 Infanterie Caransebeș.
1: Îngroziți la rândul lor, comandanții italieni au oprit atacul la 17 noiembrie 1916 în fața unui singur rând de tranșee. Într-o încercare eșuată de a străpunge frontul, pierduseră peste 10.000 de oameni. La Budapesta, ziarele prezentau cu mândrie episodul eroic al bătăliei de la Doberdo. Ozu Ișag publica pe prima pagină articolul Eroii Regimentului 43.
2: Odată cu noua ofensivă italiană s-a dovedit în mod strălucit tenacitatea rara regimentului de infanterie din Caransebeș. Încă o dată, această unitate, care nu și-a culese aici primii lauri, a rezistat singură, cu curaj disprețuitor de moarte, asaltului vehement al unui inamic de 10 ori mai numeros. Mareșalul Höfer a propus și obținut decorarea 800 de soldați din acest regiment, faptul la care încă nu a fost exemplu până acum în acest război.
1: Sfârșitul războiului mondial a venit mult prea târziu, la începutul iernii lui 1918. Mișcări sociale necontrolate zguduiau

abhazi, sloveni și croați și s-au întors împreună acasă. Regimentul românesc 43 devenise istorie, la fel și 39 de honvezi. Pe unii, Banatul îi aștepta dominat de anarhia sfârșitului de război, cu trupe de ocupație franceze și sârbești, iar ceilalți au găsit o Ungarie în prag de revoluție bolșevică. Foștii camarazi, care și-au luat rămas bun bucuroși că războiul cel mai crud pe care l-a cunoscut omenirea până atunci s-a sfârșit, urmau să se revadă însă curând, remobilizați sub alte steaguri, unii în uniforma statului comunist al lui Bela Kun, ceilalți în tunica armatei României Mari, vor sta peste mai puțin de un an din nou față în față, de data asta ca dușmani, în campania de la Tisa.

Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii în limba română O Voce Românească, transmisă din studioul de la Segedin, Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș și Adam Bauer. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Hege Dușianoș, șef de producție Ghime Șerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!

Biserica Ortodoxă se află pe data de 9 august 2026, în duminica a 10-a după Rusalii, când facem pomenirea de vindecarea lunaticului. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Sfânta Evanghelie din duminica aceasta ne prezintă vindecarea unui lunatic sau epileptic, a unui copil care nu-și mai putea da seama de ceea ce face, unde merge sau ce se întâmplă cu el. În prima parte a ediției difuzăm programul religios. După emisiunea intitulată În lumea credinței, voi ceda microfonul colegei Anca Becan, care va spicui

Din materialele noastre, difuzate pe parcursul săptămânii. Programul retrospectiv vă așteaptă la o întâlnire, ca de obicei, în a doua parte a emisiunii de duminică. Împreună cu Hegedu și Anoș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

Poate nu suntem lunatici ca cel din Evanghelia de astăzi, dar de multe ori parcă suntem halucinați și fascinați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, astfel încât credința noastră nu este nici cât măruntul bob de muștar, dar uite să mai putem muta și munții din loc. Desigur, fără Dumnezeu nu putem face niciodată nimic, iar cei care cred acest lucru se amăgesc amarnic. Evenimentul pe care ni-l relatează Sfântul Apostol Matei în Evanghelia de astăzi, din duminica a 10-a după Rusalii, s-a petrecut după momentul schimbării la fața Domnului în muntele Tabor, cu puțin timp ca Mântuitorul Iisus Hristos să fie dat în mâinile celor fără de lege și să fie răstignit. Scrie pagina doxologia.ro. Despre Evanghelia Duminicii de astăzi ne vorbește Părintele Florin Olteanu, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Chitichaz. Vom veni apoi și cu povestea troiței de lemn de la Otlaca Pustă, care a fost sfințită în 2012 și care este donația primăriei din Petrova, România. Troița a fost sfințită pe data de 17 iunie 2012 în cadrul unui eveniment major din localitatea bichișiană. Este vorba despre ediția a patra a Zilei Românilor din Otlaca Pustă, un eveniment organizat de Asociația Culturală Română Mihai Purdi. Prea fericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, afirmă în volumul Pelerinajul la Moștele Sfinților, Binecuvântare și Bucurie, publicat recent, că pelerinajul la Moștele Sfinților nu reprezintă doar un act de evlavie, ci o apropiere de Dumnezeu prin mijlocirea celor care au dobândit sfințenia. În a doua parte a programului religios vă oferim și câteva cântări creștine interpretate de Cătălin și Ramona Lup, doi muzicieni creștini români care încearcă să exprime prin tot ceea ce fac dragostea față de Dumnezeu și consideră că muzica creștină este singura în care merită investit.

0: Biserica Ortodoxă se află pe 9 august 2026, în duminica a 10-a după Rusalii, când facem pomenirea de vindecarea lunaticului. Sfânta Evanghelie din duminica aceasta ne prezintă vindecarea unui lunatic sau epileptic, a unui copil care nu-și mai putea da seama de ceea ce face, unde merge sau ce se întâmplă cu el. Îl auziți pe părintele Florin Olteanu, parohul Bisericii Ortodoxe Române, din Chiticahaz.
1: Evanghelia acestei duminici ne înfățișează tabloul zguduitor al unui tată care și-a adus fiul bolnav chinuit de un duh rău la Mântuitorul rugându-l pe acesta ca să-l vindece. Doamne, mântuiește pe fiul meu că este lunatic și pătimește rău. La care nefericitul tată adaugă: l-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l tămăduiască. Apoi Mântuitorul a poruncit să fie adus pruncul la el și, cercetând pe demonul care îl chinuia, l-a vindecat din ceasul acela. La întrebarea apostolilor de ce n-au putut ei să-l vindece, Mântuitorul le reproșează lipsa de credință. Într-adevăr, Iisus le dăduse lor putere asupra duhurilor necurate, dar se pare că sufletele lor mai erau încă stăpânite de îndoială. Și mai apoi Mântuitorul le spune: de veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia: mută-te, și el se va muta, și nimic nu va fi vouă cu neputință. Și cu acest prilej, Mântuitorul Iisus Hristos face din nou elogiu credinței și arată totodată puterea ei. Sufletele celor ce au credință sunt puternice în fața tuturor ispitelor diavolești. Dacă această putere a credinței este necesară tuturor oamenilor pentru propria lor mântuire, atunci ea este necesară mai ales părinților, tați și mame. Atunci când ei, devenind părinți, și-au luat asupra lor grija și răspunderea pentru sufletul celor pe care i-a adus pe lume. Privind la pericopa evanghelică ce s-a citit în această duminică, ne putem pune întrebarea: oare există vreo suferință mai mare pentru un părinte, tată sau mamă, ca și suferința tatălui din Evanghelia despre care vorbim, ca și suferința acestui tată care își vede copilul bolnav? La acest lucru nu poate răspunde decât acel părinte care cândva, odată, a plâns la căpătâiul unui copil greu bolnav, sau cine chiar a petrecut zile și nopți lângă odrasla sa, îngrijindu-l și totodată rugându-se pentru el ca el să fie bine. Doar acel părinte poate înțelege mai bine durerea tatălui din Sfânta Evanghelie. Rugăciunea lui în fața Mântuitorului Hristos e un suspin care izbucnește dintr-o inimă zdrobită de durere. Oare putea Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos să nu asculte o astfel de rugăciune rostită de o inimă iubitoare de părinte? Nici de cum și niciodată, nici astăzi, nu va respinge Domnul Iisus Hristos rugăciunile părinților pentru copiii lor. A fi părinte, tată sau mamă, înseamnă a ști să împletești cum se cuvine cele două însușiri: mai întâi dreptatea și apoi iubirea. Dreptatea te obligă să pedepsești pe copilul care greșește, iar iubirea te îndeamnă la iertare. Însă, părinții pot foarte ușor să cadă în una din aceste două extreme și, datorită acestui fapt, apar alte două însușiri, dar ele cu sens negativ, și anume duritatea, care duce la ură și răzbunare, și mai apoi îngăduința prea mare, care adeseori are ca urmare purtările rele ale copiilor desmierdați și nesupravegheați. Fiecare părinte trebuie să încerce să păstreze echilibru între cele două extreme. Nici să fie prea dur cu copilul său, dar nici să fie prea îngăduitor. Acest lucru este confirmat și de Sfântul Apostol Pavel, care le scrie efesenilor, și anume, fiilor, ascultați de părinții voștri întru Hristos Domnul, căci acesta este cu dreptate. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți fie bine și să trăiești mulți ani pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i întru învățătura și înțelepțirea Domnului. Pedepsește-ți fiul, căci tot mai nădejde este decât așa să nu-l distrugi. Porunca dumnezească a creșterii și înmulțirii neamului omenesc, dată primilor oameni, le-a adus acestora și calitatea de părinte. Și așa omul a devenit părtaș la creierea vieții, dar și la răspândirea pe care o duce cu sine această înaltă demnitate de continuitate a vieții pe pământ. Pentru a fi un adevărat părinte, omul trebuie să se comporte cu copilul său, cu odrasla sa, așa cum se comportă și Dumnezeu cu noi toți, care suntem fiii lui după har. El, bunul Dumnezeu, nu numai că ne-a creat, adică ne-a dus din neființă la ființă, ci tuturor ne și poartă de grijă. Chiar atunci când ni se pare că El ne-a părăsit, Dumnezeu este mai aproape de noi și așteaptă întoarcerea tuturor. Asemenea lucruri este necesar și tuturor celor care poartă numele de părinte. Deci nu-i de ajuns ca să aducem pruncii pe lume, ci avem și datoria de a ne îngriji de creșterea lor și, bineînțeles, de creșterea lor spirituală. Este bine să și cunoaștem și să medităm asupra datoriilor față de copii. Și aici este vorba atât de datorii privind existența materială, care sunt necesare în această viață, dar și de datorii privind creșterea lor spirituală, care întărește creșterea copiilor. Multă vreme, copiii nu cunosc altă autoritate morală decât aceea a părinților. Ei primesc și cred tot ceea ce li se spune de către părinți, dar mai ales ei fac cu un uimitor simț de imitație tot ceea ce văd la părinții lor. Cu toții avem datoria de a ne ruga mai ales pentru pruncii noștri, căci scris este că rugăciunile părinților întăresc pașii pruncilor. Așa s-a rugat înaintea lui Iisus Iair, mai marele sinagogii, pentru fica lui bolnavă. Tot așa s-a rugat și femeia cananeancă pentru fica ei. Tot așa s-a rugat și tatăl din Evanghelia despre care vorbim și mulți alți părinți din lumea întreagă și din toate timpurile. Este cu neputință ca Dumnezeu să nu asculte rugăciunile stăruitoare ale părinților pentru copiii lor. Din istoria bisericii este bine cunoscută pilda fericitului Augustin. Mama sa, Monica, l-a crescut în frică de Dumnezeu, dar datorită împrejurărilor în care a trăit, Augustin a ajuns să ducă o viață ușuratică. Multe rugăciuni și multe lacrimi a vărsat mama lui pentru el, pentru ca fiul ei să se întoarcă la calea bună, la calea dreaptă. S-a dus până și la episcopul cetății, care mai apoi a spus acesteia: nu poate să piară un fiu pentru care se înalță atâtea rugăciuni și se varsă atâtea lacrimi. Și într-adevăr, mai apoi, Augustin s-a întors la calea cea bună și a devenit unul dintre cei mai de seamă oameni ai bisericii din primele veacuri creștine, ajungând în cele din urmă chiar episcop al cetății. În una din cărțile sale, fericitul Augustin povestește cu durere despre viața păcătoasă petrecută înainte și mai apoi de întoarcerea lui la calea cea bună. Așadar, rugăciunile mamei n-au fost fără folos, ci ele au fost ascultate și mai apoi împlinite de bunul Dumnezeu. Se cuvine ca fiecare om să se roage pentru copiii lui și să dea pildă bună prin însăși viața sa, amintindu-ne de psalmistul care zice: cum miluiește un tată pe copii, așa miluiește Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Amin.
0: Dragi ascultători, l-ați auzit pe părintele Florin Olteanu din Chitichaz.

0: prea fericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, afirmă în cartea intitulată Pelerinajul la Moștele Sfinților, Binecuvântare și Bucurie, publicată recent, că pelerinajul la Moștele Sfinților nu reprezintă numai un act de evlavie, ci o apropiere de Dumnezeu prin mijlocirea celor care au dobândit sfințenia. În paginile cărții, prea fericirea sa explică și semnificația termenului moște, precum și locul pe care acestea îl ocupă în spiritualitatea ortodoxă. De asemenea, lucrarea conține rugăciuni către cei mai importanți sfinți care au moștele în România: Sfântul Apostol Andrei, Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, scrie pagina basilica.ro.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!
0: Dragi ascultători, peste câteva minute vom merge la Otlacapustă și vom continua emisiunea cu povestea Troiței de Lemn de acolo, care a fost sfințită în 2012 și care este donația primăriei din Petrova, din Maramureș, România. Troița a fost sfințită pe 17 iunie 2012 în cadrul unui eveniment major din localitatea bichișiană. Este vorba despre ediția a patra a Zilei Românilor din Otlacapustă, un eveniment organizat de Asociația Culturală Română Mihai Purdi. Țineți cu noi și în continuare!

0: Iată povestea Troiței de lemn de la Otlacapustă. Cei care merg la Otlacapustă sunt întâmpinați la intrarea în localitate de o troiță de lemn, donație a primăriei din Petrova. Vă prezentăm pe scurt povestea acestei troițe, care a fost sfințită pe data de 17 iunie 2012 în cadrul unui eveniment major din localitatea bichișeană. Este vorba despre cea de-a patra ediție a Zilei Românilor din Otlacapustă, un eveniment organizat de Asociația Culturală Română Mihai Purdi. La acest eveniment au participat și reprezentanții comunei Petrova din Maramureș, în frunte cu primarul Ioan Petrovai. Sărbătoarea românilor a consumat și un moment istoric bisericesc, care a fost sfințirea troiței de lemn specifică Maramureșului, care a fost dăruită spre aducerea aminte, spre dăinuirea prieteniei între cele două localități. Crucea așezată la intrarea în localitate apără și păzește parohia și localitatea, fiind și o întărire a credinței ortodoxe. Toți aceia care intră în localitate sau trec pe drumul principal pot constata că Otlacapustă, în primul rând, este o localitate care are credință în Dumnezeu. Pe de altă parte, cei care mai cunosc și rânduielile bisericești știu că aici trăiesc creștini ortodoxi. Spune părintele arhimandrit Calinic Covaci, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Sătucul Bichișian, care la data de 17 iunie 2012, la sfințirea Troiței, când a fost în plan și construirea unei biserici de lemn în stil maramureșean, aici la Otlacapustă, a accentuat că noua cruce, în timp, va fi și un simbol de chemare a oamenilor înspre parohia din Otlaca, fiindcă aici se construiește și o biserică de lemn, construită tot acolo, în apropiere de Petrova. Troița va fi o chemare a creștinilor de a intra în localitate și în biserica cu hramul Înălțarea Domnului, precum și în biserica nouă de lemn, care va avea hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, a spus părintele Calinic Covaci la sfințirea Troiței.
1: Trimite harul tău, Dătătorule de viață și

0: Sfinții Riatroiței s-a desfășurat în cadrul Zilei Românilor din Otlaca Pustă și a fost precedată de depunerea coroanelor de flori la placa comemorativă Mihai Purdi și de participarea tuturor invitaților la Sfânta Liturghie în Biserica Ortodoxă Românească, oficiată de Părintele Calinic. Răspunsurile la strană au fost date de un grup de studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad. După Sfințirea Troiței, evenimentul a continuat cu o masă festivă la Căminul Cultural și cu un program folcloric la care oaspeții din Petrova i-au încântat pe cei prezenți cu frumoase cântece și dansuri populare. Atmosfera de bucurie și comuniune frățească care a încununat întâlnirea de la Otlaca a marcat în ziua de 17 iunie 2012 sufletele tuturor românilor care au avut ocazia să vadă cu ochii lor împlinirea cuvintelor psalmistului despre frumusețea petrecerii împreună a fraților de aceeași credință și neam, chiar dacă ei trăiesc în țări diferite. În continuare, redăm, dragi ascultători, câteva secvențe din slujba de sfințire a Troiței, săvârșită pe 17 iunie 2012.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Tata este împărăția și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

ascultați programul religios. Cătălin și Ramona Lup sunt doi muzicieni creștini români care încearcă să exprime, prin tot ceea ce fac, dragostea față de Dumnezeu și consideră că muzica creștină este singura în care merită investit. Închinarea și muzica de calitate pe care Cătălin și Ramona Lup le prezintă înaintea poporului român și înaintea lui Dumnezeu se realizează cu multe sacrificii pe care aceștia le fac atât pe plan profesional cât și pe plan personal. Scrie pagina știricreștine.ro. Urmează cântarea intitulată Rămâi Iisus. Cântă Cătălin și Ramona Lup.

Dragi credincioși, am difuzat două cântări interpretate de Cătălin și Ramona Lup, doi muzicieni creștini români, care încearcă să exprime prin tot ceea ce fac dragostea față de Dumnezeu și consideră că muzica creștină este singura în care merită investit.

ne apropiem de finalul programului religios. Poate nu suntem lunatici ca cel din Evanghelia de astăzi, dar de multe ori parcă suntem halucinați și fascinați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, astfel încât credința noastră nu este nici cât măruntul bob de muștar, dar uite să mai putem muta și munții din loc. Desigur, fără Dumnezeu nu putem face niciodată nimic, iar cei care cred acest lucru se amăgesc amarnic. Evenimentul pe care ni-l relatează Sfântul Apostol Matei în Evanghelia de astăzi, din duminica 10-a după Rusalii, s-a petrecut după momentul schimbării la fața Domnului în muntele Tabor, cu puțin timp ca Mântuitorul Iisus Hristos să fie dat în mâinile celor fără de lege și să fie răstignit, scrie pagina doxologia.ro. Despre Evanghelia Duminicii de astăzi l-ați auzit pe Părintele Florin Olteanu, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Chiticahaz. Cu programul religios vă veți putea întâlni din nou duminica viitoare.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În continuare, fiind duminică, vă propun un program retrospectiv. În partea a doua a ediției, spicuim din reportajele și emisiunile noastre difuzate pe parcursul săptămânii. Peste câteva minute voi ceda microfonul colegei Anca Becan, redactorul și prezentatorul programului retrospectiv.

Bun regăsit, dragi ascultători, la programul retrospectiv al emisiunii în limba română a radiodifuziunii ungare O Voce Românească. Sunt Anca Becan și mă bucur să vă dau întâlnire ca de fiecare dată pe frecvențele radiodifuziunii ungare din studioul nostru de la Segedin. Continuăm emisiunea de astăzi cu un scurt program retrospectiv. Vom reveni astăzi asupra două subiecte de actualitate, cultură și educație. Veți putea asculta mai întâi nota săptămânii, rubrica realizată săptămâna aceasta de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin, după care vă invităm să reascultați interviul realizat cu profesorul universitar dr. Sorin Șipoș, prorector al Universității din Oradea și unul dintre cei mai apreciați istorici români contemporani. Aflat la Segedin în cadrul unui proiect Erasmus, profesorul Sorin Șipoș ne vorbește despre activitatea sa de cercetare, despre provocările istoriografiei contemporane și despre rolul pe care istoria îl are în înțelegerea lumii de astăzi. Autor a peste 50 de volume și monografii și a peste 140 de studii și articole de specialitate, invitatul nostru oferă o perspectivă valoroasă asupra dialogului dintre cercetare, educație și cooperarea internațională. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută!

0: Tăunde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Începem ediția retrospectivă cu rubrica noastră devenită deja o prezență constantă în programele emisiunii, nota săptămânală realizată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin.
2: Bătrâna Dunăre este un fluviu care deopotrivă desparte și unește culturi europene, precum și un martor al memoriei afective a popoarelor de pe malurile sale. Pentru români, fluviul Danubius, cum îl numeau romanii, poartă în valurile sale ecourile multor evenimente istorice, dar și acordurile unei faimoase compoziții muzicale, valsul Valurile Dunării. De-a lungul anilor, valsul s-a bucurat de o popularitate atât de însemnată, încât publicul a atribuit-o adesea, în mod eronat, compozitorului vienez Johann Strauss, fiul. În realitate, această bijuterie a muzicii de salon îi aparține unui compozitor din spațiul cultural românesc, a cărui viață și carieră reflectă spiritul cosmopolit al Europei centrale și de est de la sfârșitul secolului al XIX-lea, Iosif Ivanovici. Acesta s-a născut în anul 1845 în Imperiul Habsburgic. O perioadă, cercetătorii au considerat că era de origine sârbă. Certificatul său de naștere însă atestă că s-a născut în cartierul Fabric din Timișoara ca fiu al lui Axinte și Persida Ivanovici. A fost botezat în vechea biserică ortodoxă româno-sârbă Sfântul Ilie din Fabric, iar prenumele lui a fost înscris cu litere chirilice sub forma Iovan. De-a lungul vieții a fost cunoscut deopotrivă ca Ion, Ioan, Ivan sau Iosif Ivanovici. În certificatul de deces este trecut definitiv ca Iosif Ivanovici, acesta fiind și numele sub care a intrat în istoria muzicii universale. Tânărul a rămas orfan de la o vârstă fragedă. Viața sa s-a schimbat radical la vârsta de 14 ani, când a plecat spre România, având ca singură avere un flaut la care învățase să cânte sigur. A trecut granița în principatele române exact în perioada unirii Moldovei cu țara românească sub Alexandru Ioan Cuza. În acea epocă exista un flux de tineri români, ardeleni și bănățeni care treceau hotarul clandestin. E foarte posibil ca el să se fie îmbarcat pe un vapor la Orșova. La clasa a treia, biletul pe punte era destul de ieftin. Poate că așa să fi străbătut Dunărea în aval timp de 2-3 zile până la Galați. Poate impresiile acelei călătorii pe valuri i-au rămas săpate în suflet. Cum știa un pic să cânte la flaut, orfanul a intrat copil de trupă în armată, în fanfara regimentului 6 infanterie din Galați. Aici primește prenumele Iosif și ia primele lecții de clarinet de la muzicianul de etnie germană Alois Riedel, șeful muzicii militare a regimentului. Impresionați de talentul și de calitățile sale, superiorii l-au încurajat să studieze muzica la Iași, sub îndrumarea lui Emil Lehr, pedagog și dirijor al orchestrei Teatrului Național din Iași, provenit și el din spațiul cultural austriac. Cariera lui Ivanovici a cunoscut o ascensiune susținută însă și de o muncă asiduă. După o perioadă lungă petrecută în orașul Port Galați, în anul 1901 se mută la București, unde primește recunoașterea supremă, adică numirea în funcția de inspector general al muzicilor militare din România. Din păcate, s-a stins din viață doar un an mai târziu, în septembrie 1902, la vârsta de numai 57 de ani, lăsând în urmă o moștenire muzicală bogată și diversă. Ivanovici aparține aceleiași generații de compozitori de vals, din care face parte și modelul său, Johann Strauss, fiul. Criticul muzical exigent ar putea acum argumenta că bănățeanul nu s-a ridicat la complexitatea tehnică a geniului austriac. Da, însă contribuția sa la formarea gustului muzical în societatea tinerei României este incontestabilă. Ivanovici a lăsat posterității peste 350 de piese muzicale. Deși trebuia să urmeze rigoarea disciplinei cazone, el a promovat permanent creația nouă de inspirație autohtonă. Portofoliul său cuprinde marșuri militare, dar și dansuri la modă în saloanele epocii, valsuri, cadriluri, polci și mazurci. Muzica sa se inspira din realitățile mondene, din aniversări, călătorii, peisaje urbane și persoane prețuite. Numeroase lucrări poartă gingașe nume de femei, precum Alina, Diana, Elena, Amalia, Cleopatra sau Tatiana. Alte piese imortalizează crâmpeie din viața urbană a timpului și se numesc Despărțire de Focșani sau Amintiri de la Brăila, Suvenir de lacul sărat sau Viața la București. Nu lipsesc nici compozițiile cu caracter național patriotic, cum sunt valsurile Dragoste Românească, Hora de la Predeal, Sârba Moților sau Marșul Micilor Dorobanți. Celebritatea lui Iosif Ivanovici este legată indiscutabil însă de valsul Valurile Dunării. A fost compus și publicat în anul 1880, când autorul avea 36 de ani. Lucrarea a văzut lumina tiparului prin grija editorului Constantin Gebauer din București. Istoria genezei acestei melodii rămâne însă învăluită într-un mister de legendă. Pe coperta partiturii publicate ulterior, în 1883, putem citi Dedicație doamnei Emma Gebauer. Este vorba despre soția editorului bucureștean. O altă versiune a poveștii ne trimite în Banat, la Lugoj. Pentru o scurtă perioadă, în deceniul 1870, Ivanovici a fost capelmaestru al fanfarei militare din acest oraș. Acolo a cunoscut-o pe micuța Sara Fried, o fetiță dintr-o familie evreiască locală. În septembrie 1985, muzicologul Tobias Schwager publică în revista Mea din Israel o mărturie prețioasă. El scria că micuța Sara din Lugoj l-a inspirat pe compozitor să scrie acordurile ce aveau să facă ocolul lumii. Revenind la Lugoj, când Sara avea deja 14 ani, Ivanovici i-a dăruit muzei sale manuscrisul original, o plachetă din carton subțire pe care compozitorul notase cu scris mărunt partitura instrumentală a compoziției. Acest document valoros este păstrat și astăzi în Arhiva Comunității Evreiești din Lugoj. Succesul inițial al valsului a fost sporit de textul atașat ulterior de editorul Gebauer. Textul a fost scris de poetul și ofițerul Carol Scrob. Acesta se născuse în comuna Săbăoani din județul Neamț, un important centru de romano-catolici din Moldova. Carol Scrob provenea dintr-o familie aparținând comunității istorice cunoscute sub numele de Ceangăi. Numele său, Scrob, deși are o rezonanță neobișnuită, este un regionalism moldovenesc vechi, de origine slavă și înseamnă omletă sau ouă jumări. Tatălui Carol, Francisc Scrob, fusese angajat ca medic în războiul de independență din 1877, facilitându-i apoi fiului său educația de elită și integrarea în avangarda culturală românească. Personalitate romantică, ofițer de carieră și protejat al lui Alexandru Macedonski, Carol Scrob era renumit pentru lirica sa galantă. Versurile sale melodioase și pline de patetismul îndrăgit de publicul de salon s-au pliat cu succes pe muzica lui Ivanovici. Peste 50 de compoziții muzicale ale vremii aveau la bază versurile lui Carol Scrob, însă niciuna nu a atins gloria valurilor Dunării. Anul 1889 a marcat apogeul european al lui Iosif Ivanovici printr-un dublu triumf la Expoziția Universală de la Paris, cea care a inaugurat turnul Eiffel. Pe de o parte, faimosul său vals, Valurile Dunării, a cucerit publicul și a fost ales imnul oficial al expoziției din peste 100 de lucrări candidate. Pe de altă parte, în secțiunea oficială de concurs, bănățeanul nostru a trimis și o operă militară nouă, și anume Marșul Alexandru, creat în onoarea țarului Alexandru al III-lea al Rusiei. Din 116 compozitori înscriși din întreaga lume, juriul internațional i-a acordat în unanimitate premiul întâi pentru compoziție românului Iosif Ivanovici în vârstă de 45 de ani. Peste 60 de edituri străine s-au întrecut să-i publice partitura, iar Eduard Strauss a introdus-o în repertoriul curții de la Viena. În secolul al XX-lea, melodia a trecut cu ușurință dintr-o cultură în alta. În Ungaria, Valurile Dunării a devenit un vals clasic de salon, integrat sub titlul Oduno Hullamoin pe un text scris în jurul anului 1920 de József Nádor, reputat poet și editor muzical maghiar. Această versiune a fost interpretată de-a lungul deceniilor de mari voci ale culturii maghiare, precum tenorul János Pere și celebra actriță și divă a ecranului Coradi Cotolin. Peste ocean, în 1946, melodia a devenit un hit fulminant, sub titlul de The Anniversary Song, în interpretările unor legende precum Frank Sinatra, Andy Williams sau Tom Jones. Valsul a cucerit și cinematografia mondială, fiind integrat în peste 10 producții de mare calibru, de la primele pelicule cu Marlene Dietrich până la creațiile unor regizori mari precum Akira Kurosawa sau Emir Kusturica. În spațiul românesc, regizorul Liviu Ciulei a realizat în 1959 filmul artistic chiar cu titlul Valurile Dunării, distins ulterior cu marele premiu la festivalul de la Carlo Vivari. Moștenirea muzicală a bănățeanului nu s-a oprit însă aici, ci continuă și astăzi. Strănepotul său direct, Andrei Ivanovici, născut în 1968 la București, este astăzi un pianist de talie internațională, laureat al multor concursuri mondiale de prestigiu și profesor universitar format la Școala Muzicală de Elită din Sankt Petersburg. Prin nemurirea acestei capodopere create în 1880, numele lui Iosif Ivanovici rămâne o dovadă a faptului că arta născută în provinciile istorice românești poate sparge orice barieră geografică, lingvistică sau etnică, unind, iată, până în prezent, popoarele de-a lungul bătrânului nostru fluviu Dunărea.

0: Stimați ascultători, continuăm programul retrospectiv de astăzi și vă invităm să reascultați interviul realizat cu profesorul universitar dr. Sorin Șipoș, prorector al Universității din Oradea, unul dintre cei mai respectați istorici români contemporani. Aflat la Seghedin în cadrul unui proiect Erasmus, domnia sa ne vorbește despre activitatea de cercetare și despre rolul istoriei în înțelegerea lumii de astăzi. Vă invităm să urmăriți dialogul realizat în studioul nostru. Ați publicat zeci de monografii și sute de studii. Ce face ca un subiect să merite să fie cercetat?
1: Ei, singur, istoria este cea mai frumoasă disciplină, fiindcă ne vorbește despre trecut, ne luminează în ceea ce înseamnă prezentul și poate să stabilească anumite repere în privința viitorului. Dar, sigur, pentru ca un subiect să merită să fie cercetat, în primul rând depinde de autorul care vrea, în primul rând, pe sine însuși să se clarifice față de anumite lucruri. De aceea, cu siguranță că, în primul rând, unele teme din istoria românilor și din istoria universală nu sunt întotdeauna foarte bine cercetate. Deci faptul că nu sunt foarte bine cercetate sau poate chiar deloc cercetate ne obligă pe noi istoricii să ne aplecăm cu foarte mare seriozitate pentru a umple acest gol în ceea ce înseamnă reconstituirea trecutului istoric. Dar pot să fie și provocări, să zicem, din societatea contemporană. Unele evenimente care se întâmplă acum și care poate au răspunsuri prin investigare sau cu ajutorul investigației istorice în durată lungă. Și, sigur, s-ar putea să fie un pariu pe care fiecare istoric îl face cu sine însuși de a dori, în fine, ca subiecte care au fost cercetate să fie reevaluate, regândite, fiindcă, până la urmă, fiecare generație trebuie să scrie propria istorie. Noi, sigur, că apreciem tot ce au făcut înaintașii noștri, dar ne străduim ca în legătură cu noile cunoștințe, cu noile informații, cu noile documente care apar în sursele documentare, să încercăm să reevaluăm cercetările, așa cum am spus, în funcție de noile metode de cercetare. Acum este în vogă această relație între istorie, literatură, între istorie, etnologie, între istorie, etnografie, între istorie, demografie. Și, adică cercetările interdisciplinare sunt în vogă fiindcă oferă o imagine mult mai complexă asupra trecutului. Nu-l putem să-l vedem doar secvențial și este bine, așa cum a făcut, de exemplu, în perioada interbelică Dimitrie Gusti, cercetări interdisciplinare complexe cu echipe complexe de oameni, chiar dacă nu întotdeauna se întâmplă, dar năzuința noastră este de a oferi o imagine comprehensivă, foarte important și, sigur, lucrări scrise într-un limbaj cât mai accesibil nu doar specialiștilor, ci și publicului larg, fiindcă dacă rezultatele cercetărilor noastre nu ajung la un public cât mai larg, atunci cercetarea noastră rămâne o cercetare de nișă și adresată unui public foarte, foarte redus și impactul este minim.
0: Ați scris și o monografie a satului dumneavoastră. A fost mai deosebit să cercetați?
1: De obicei, intelectualii români, acum nu știu ce fac alți intelectuali, dar intelectualilor români, poate cu excepția celor din perioada interbelică, și mă gândesc aici la Blaga, la Iliade, la Cioran, parcă nu întotdeauna le este comod și confortabil să se reîntoarcă în zonele din care ei provin. Și sigur că intelectualii, așa cum îi aveau cei din perioada interbelică, au o datorie. Această datorie este de a întoarce prea binele pe care societatea, familia, comunitatea asta a satului au făcut-o pentru ca să devenim ceea ce am devenit și noi, adică să facem studii superioare, să lucrăm într-o universitate și evident că ne-am întors cu foarte mare dragoste la rădăcinile noastre, la satul nostru. Cam de 20 de ani în fiecare an în satul Cuzapă organizăm o sărbătoare a fiilor satului și în fiecare an venim cu o nouă cercetare istoriografică. Fie o monografie, așa cum ați amintit, o monografie a satului, fie un album, fie un volum de colinde, fie conscrieri ale comunității ortodoxe din satul Cuzap, fiindcă de aici provin eu. Sigur că o facem cu foarte mare dragoste și cu mare responsabilitate, fiindcă acolo sunt rădăcinile noastre. M-am întrebat și eu de ce sunt atât de apropiat de comunitate. La mine în sat prima conscriere a fost din 1550 și primele familii care apar în conscriere sunt Șipoș, Maghiar, Hercuț. Vreau să vă spun că până în perioada contemporană, până în prezent, în ultimele recensăminte, aceste familii sunt dominante în sat și mai ales familia Șipoș, care și acum este peste 50% număr de persoane cu numele Șipoș din comunitate. Probabil că faptul că rădăcinile mele sunt acolo, dinspre tată sunt Șipoș, dinspre mamă sunt Hercuț, iată, cele două familii din care eu provin, de fapt sunt familiile întemeitoare ale satului meu. Probabil că fi și asta o explicație, dar sigur, cea mai importantă explicație este faptul că sunt istoric și noi istorici avem o datorie de a reconstitui trecutul comunităților din care noi provenim. De ce? Fiindcă în ultimele decenii tot ce a însemnat vechi în satul românesc a fost abandonat, fiindcă lumea a trecut la modernitate, la modernizare, mă gândesc aici și în perioada regimului comunist, dar și în ceea ce înseamnă satul meu, sat care era sat cu numele, dar acolo la mine exista o exploatare minieră, iar o parte din locuitori fie lucrau la întreprinderea minieră, fie la fabrica de stică de la Pădurea Neagră, Fekete Erdő în maghiară, una din cele mai vechi din Transilvania. Deci modernizarea s-a făcut într-o manieră accelerată. Satul s-a reconstruit, casele s-au modernizat și lumea încet încet a abandonat tot ce înseamnă obiceiuri, tradiții, costume populare. Și sigur că după 1990, așa cum s-a întâmplat în întreaga Românie, fiecare localitate, fiecare provincie a încercat să-și recapete identitatea, fiindcă Transilvania este altceva față de țara românească și față de Moldova, locuită în majoritate de români, adevărat, dar minoritățile și structura populației, obiceiurile sunt un pic diferite, chiar dacă toți vorbim aceeași limbă. La fel și în ceea ce înseamnă comunitățile rurale. Și de aceea ne-am apropiat cu foarte multă dragoste, încercând să le arătăm conaționalilor noștri, locuitorilor din sat, că au un potențial și un patrimoniu excepțional. Fac o paranteză, am editat și un volum de colinde pe care volum l-am descoperit undeva lucrând la teza mea de doctorat la Biblioteca Academiei din Cluj, la Biblioteca Lucian Blaga din Sibiu, din Cluj-Napoca. Erau niște colinde culese înainte de primul război mondial de preotul din sat și publicate în revista Transilvaniei, 34 de colinde, din care unele sunt colinde foarte vechi. Un coleg de-al meu și un colaborator de la Universitatea din Padova, profesorul Dance Praga, a spus că sunt undeva secolele 6, 7, 8, printr-o analiză comparativă cu alte colinde din Europa Centrală, Europa de Sud și, în fine, Europa Estică. Și sigur că toate aceste elemente, dacă nu încercăm să le prezervăm, evident că ele se vor pierde. Avem chiar și o ceată de feciori care, în fine, se întrunește la începutul postului Crăciunului în fiecare an și cu această ceată de feciori care colinde aceste colinde vechi de câteva, peste 1500 de ani, a mers în concert și la Universitatea din Padova și au făcut un concert și la San Antonio di Padova, în acea biserică importantă pentru creștinătatea, pentru toată creștinătatea. Deci, cred că noi ca intelectuali avem o datorie față de meseria noastră, dar avem o datorie și față de comunitățile din care provenim, din motive, să zicem, sentimentale, dar și din motive profesionale, fiindcă, așa cum în perioada interbelică intelectuală era văzut ca un stâlp al societății, un fel de far care stabilea direcție și era respectat în comunitate, așa trebuie să facem și acum, adică nu trebuie să ne auto-intitulăm oameni după care comunitatea trebuie să se ia, ci trebuie să dovedim că suntem oameni care merităm ca această comunitate să ne urmeze ca modele și ca tot ceea ce înseamnă viață umană și viață profesională.
0: Care a fost cea mai grea perioadă a acestor localități pe care le-ați cercetat?
1: Sigur că noi avem un centru de cercetări care funcționează în cadrul școlii doctorale de istorie, un centru un pic mai special. De ce? Fiindcă un plămân, dacă pot să-i spun așa, funcționează la Oradea, un altul este la Chișinău, în Republica Moldova, la frații noștri de peste Prut. Centrul se numește Centrul de Studii Interdisciplinare Silviu Dragomir și ne-am specializat în redactarea de monografii de localități, de mici orașe, de chiar de municipii. Am făcut în 2018 o monografie a Bihorului, o monografie care are un număr de peste 1300 de pagini și prin care am vrut să marcăm 100 de ani de la unirea Transilvaniei cu România, fiindcă fiecare generație trebuie să facă ceva pentru neamul din care provine. Sigur că fiecare localitate are propria istorie, așa cum fiecare om pe lumea asta are propriul destin. Dar, evident, sunt multe, să zicem, provocări pentru comunități, de la molimele și calamitățile naturale, desele conflicte militare din Evul Mediu, apoi dacă venim înspre epoca contemporană nouă sau mai aproape de epoca contemporană nouă, evident că un impact foarte mare, negativ, l-au avut cele două conflicte mondiale. Primul război mondial, al doilea război mondial și, nu în ultimă instanță, și cooperativizare, adică momentul în care țăranul care era legat de pământ a constatat că o bună parte din pământul care aparținea și pentru care unii dintre strămoșii noștri s-au dus chiar în America, au lucrat, au trimis bani și apoi au venit acasă și și-au întregit, în fine, pământul pe care îl aveau în dotare, crezând că pământul este bunul cel mai de preț. Și noi cunoaștem și romanul lui Rebreanu Ion și știm ce înseamnă dragostea pentru pământ. Colectivizarea a avut și ea un rol foarte important, fiindcă a reașezat ierarhia din comunitate, din sat, fiindcă s-a făcut, în fine, cooperativizarea, naționalizarea pământurilor și toți cei care erau oameni înstăriți, oameni harnici, sigur, au ajuns, în fine, să-și piardă pământurile și s-a reașezat lumea rurală. Este o inscripție pe o biserică, pe o cruce din biserica din Rieni, în biserica din Rieni, care este aproape de Beiuș, o biserică din lemn foarte frumoasă. Acum crucea cenotaf, așa se numește, este la muzeul Țării Criștilor din Oradea, de fapt, mai precis, este la muzeul Aurel Lazar din Oradea, și acolo este o expresie foarte frumoasă, precurge la spargerea lumii. Soldatul care a murit, în fine, și trupul n-a mai fost niciodată găsit de familie și sigur că în lumea rurală s-a făcut o mormântare, s-a pus o cruce și pe crucea respectivă apare această expresie la spargerea lumii, fiindcă țăranul român, lumea rurală din primul război mondial a simțit că primul război mondial a însemnat o schimbare radicală a lumii. Deci niciodată lumea de până la 1918 nu se va mai continua după 1918. Deci sunt foarte multe provocări pentru comunitate, pentru țăran. Ele vin din aceste, să zicem, calamități, molime, în fine, contagiuni, dar în același timp sunt și politice, decizii politice care schimbă destinul unor comunități.
2: V-aș ruga să ne faceți o invitație la lectură, să ne spuneți care sunt cele mai recente apariții ale dumneavoastră.
1: Ei, sigur, chiar anul acesta sunt multe apariții editoriale, ne străduim să ne onorăm profesiunea de istoric, dar o carte la care țin foarte mult și la care am început să lucrez încă din perioada de studenție este Între Orient și Occident, imaginea principatelor române în relatările călătorilor străini între două momente importante, 1710-1810, unde analizez felul în care sunt văzuți românii și nu numai românii, principatele române, de străinii care ajung în principatele române în această perioadă de trecere între Evul Mediu și epoca modernă. Sigur, cum ajung străinii, cine sunt aceștia, care e formația lor intelectuală, de unde vin, care este sentimentul când traversează frontiera, unde rămân peste noapte, ce mijloace de călătorie folosesc, cu cine intră în contact. Și, în ultimă instanță, cum îi văd pe români, cum sunt românii, care sunt obiceiurile, tradițiile lor, o să constatăm care e clasa politică, nivelul clasei politice, o să constatăm că, făcând o comparație cu realitățile de acum, foarte multe elemente se continuă, se permanentizează în ceea ce, spre exemplu, promotorii școlilor analilor spuneau, în fine, cu câteva decenii în urmă, să facem o istorie îndurată lungă, fiindcă există aceste permanențe care se continuă. Iar despre români, sigur, două lucruri sunt foarte importante și merită să le evoc. Românii nu sunt nici cei mai buni, nici cei mai deștepți, dar nici cei mai răi din lume, dar au și câteva calități. Una din calități este generozitatea. Aproape toți călătorii remarcă faptul că românul, oriunde te-ai găsi, îți întinde o mână de ajutor, te cazează peste noapte și niciodată nu îți cere ceva în schimb. Și mai este pietatea, credința. Românilor pot să le faci orice, pot să le cer orice, doar să nu mănânce de post în perioadă de post. Fiindcă atunci, sigur, niciodată nu o să fie de acord și, sigur, aceste credințe care sunt manifestate prin prezența la biserică, prin slujbe, prin prezența crucilor, la, în fine, întretăierea drumurilor și nu în ultimă instanță o grijă față de sufletele celor trecuți la cele veșnice, fiindcă știți că la ortodoxi există pe lângă rai și iad, există și vămile văzduhului, adică pentru noi ortodoxii sufletul nu ajunge în purgatoriu, cum ajung la alții, ajunge ori în rai, ori în iad. Și atunci este o grijă excepțională prin aceste pomeniri ale morților pe care ortodoxii le fac și care sunt foarte des amintite în toate consemnările călătorilor străini.
0: L-am ascultat pe profesorul universitar dr. Sorin Șipoș, prorector al Universității din Oradea, căruia îi mulțumim pentru timpul acordat și pentru reflecțiile împărtășite ascultătorilor noștri. Istoria rămâne un domeniu care nu doar păstrează memoria trecutului și contribuie și la apropierea dintre oameni, culturi prin dialog, cunoaștere și cooperare academică.

Ați ascultat programul retrospectiv redactat și prezentat de Anca Becan. Aici punem punct ediției de duminică a emisiunii în limba română. În prima parte am difuzat un program religios, iar apoi, în cea de-a doua parte a ediției, am spicuit și din interviurile și emisiunile noastre difuzate săptămâna aceasta. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu. Emisiunea O Voce Românească la final. Doamnelor și domnilor, sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Hegedus Janos, operator de sunet, și Gimă și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!